0: Nå det utrolig viktig for både oss to, altså meg, Magnus Stevold, og deg, Mia Hundvin, og lytterne, at vi får en god formiddag. Og hvis vi skal få det, så det en god del ting som ikke må skje. Jeg for eksempel bør helst ikke tråkke på et kumlokk eller gå under en stige.
1: Ja, og jeg bør ikke søle salt på bord, for det har jeg hørt betyr ulykke.
0: Ja.
1: Men så har jeg hørt at du kan utligne det ved å kaste salt over en av skuldrene, høyre eller venstre, men jeg vet ikke hvilke, så det blir altså så mye gris og mye salt. Og så må ikke jeg knuse et speil.
0: Nei, ikke knuse et speil. Fordi hvis det skjer, så betyr det 7 års ulykke. Altså ulykke frem til 28. juli 2033.
1: Det er lenge.
0: Ja. Men jeg vet ikke om det sant. Fordi jeg har jo for eksempel sett svarte katter gå over veien uten at jeg har spyttet etter dem 3 ganger.
1: Ja.
0: For det tar jo seg ikke alltid ut å spytte 3 ganger. Når du for eksempel står og venter på bussen sammen med 20 andre, da, så ser det rart ut å spytte 3 ganger. Men jeg har jo likevel ikke opplevd 7 års sammenhengende ulykke, heldigvis, for det jo veldig lenge.
1: Det også veldig lenge. Og det der å være overtroisk, det her jo noe mange idrettsutøver holder på med. Tennisspilleren Rafael Nadal, han var veldig nøye med hvor flaskene skulle stå, hvordan han brettet håndkleet, og så tok han seg altså til nesen 2 ganger før han servet, hver gang med
0: han.
1: Yes.
0: Og han var jo god da.
1: Ja, han var kjempegod, Kjetil Rekdal, også ganske god.
0: Ja.
1: Han måtte gå sist ut av garderoben, han måtte stå på en viss plass på lagbildet, og så kunne han ikke spille med 2, 6 og 11 på ryggen.
0: Heldigvis hadde han nummer 10.
1: Ja, ja. Og jeg selv spilte håndball i Danmark, spilte med samme Undik i 2 sesonger.
0: Nei, uffa meg.
1: Nei, jeg vasket han. Vasket han hver gang.
0: Okay, da.
1: Men det jo fordi at rutiner visst nok skal hjelpe oss med å få mindre stress. Så det jo derfor idrettsutøver gjør dette.
0: Ja, og du idrettsutøver?
1: Jeg
0: var. Vi lurer på i dag, hvilke overtroiske ritualer har du? Og funker de? Ikke minst.
1: Ja.
0: Send oss en melding i NRK radioappen og bank i bordet, så får vi en fin sending i dag.
1: Ja.

0: Du hører på Reiseradion, hvor det meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvin, som leder du som hører på akkurat passe støtt, hverken mer eller mindre, gjennom dagens sending denne tirsdagen.
1: Ja, men hadde vi vært veldig stø, så hadde ikke vi trengt overtro og ritualer.
0: Nei, ikke sant? Det det.
1: Ja, nei, og så har vi en lytter som har skrevet inn. Vi snakket om Caroline, som har da overnattet på dette fyret. Ja. Her skal man vokte hva man sier, ja. I Mandal. Og han sier, hvordan vet du at ikke det ligger en idyllisk fyr ved innseilingen til Mandal?
0: Det er jo ikke lett å vite.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Hva er en idyllisk fyr?
1: Det må være deg det da, Magnus.
0: Her. Jeg sier du det?
1: Ja, vittig, skjønn og smart. Kjekk.
0: Oi, oi, oi. Nei, det er, jeg er jo fra Lista på Sørlandet, eller halvt fra Lista på Sørlandet, og der er det et fyr hvor de sier en fyr. De sier fyren. Nå skal vi dra ut på fyren. Så der ligger det faktisk en idyllisk fyr.
1: Ja, men kan du, for det folk vet ikke at du kan sørlandsdialekt veldig bra også. Vi hørte nordlandsken din i sted, så jeg vil så gjerne at du forteller meg nå, hva er det reporteren vår, Caroline, skal gjøre på sørlandsk?
2: Nå har reporteren vår, Caroline, hun har overnattet på Nattholmen fyr i Mandal, og klar for å ta fatt på dagen. Og sånn som vi kjenner hun, Caroline, så har hun nok allerede fått seg noen nye venner. Det tror jeg. Men først så skal vi ha en grann av musikk. Her Camilla Nort med Som du er.

0: Ja, eller filharmonier. Ja.
1: Filharmoni, tror jeg faktisk.
0: Ja, ok da. Og med låten mer skal det bli, og mer skal jo det også bli her. Men Magnus, jeg lurer på, hvis du skal få deg en god natt søvn, men du skal ikke sove i din egen seng, hvor vil du ha sovet da?
1: Jeg sover ofte dårlig nye steder, når jeg er på reise og sånn i starten, men jeg sovner veldig fort i bil. Ikke når jeg kjører selv, da sovner jeg ikke. Men når andre kjører, så jeg kunne godt tenke meg, hvis jeg skal sove godt, å leie en sjåfør til å bare kjøre meg en hel natt.
0: Jeg tenker jeg gjør det.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Hva med deg?
0: Nei, men jeg har det samme med fly faktisk, og så har jeg ikke helt skjønt hvorfor, hva er det med fly som gjør at jeg enten, mener jeg da, jobber veldig hyperfokusert, eller faller i søvn.
1: Ja.
0: Og så har jeg skjønt at lyden i fly, det er litt sånn white noise. Denne lyden som er, du kan høre
1: sånn,
0: det ut.
1: Litt sånn rainforest-lyd. Flylyden er vel litt sånn...
0: Jeg vet ikke hva fly det var, men det er cirka sant da.
1: Få høre da. Nå veser du. Sånn skal ikke det helst ut.
0: Nok om oss da. Men sist vi hørte fra reporter Karoline, så hadde hun altså logget over på Hattholmen fyr. Et idyllisk fyr da, utenfor Mandal. Og som fyr flest så har hun funnet roen og fått seg noen nye venner. Så hva gjør man da når frokosten er fortært, Karoline?
2: Og da går man ned til brygga, og så er det sånn at vi har jo sagt at hvis dere kommer hit, så skal dere få boller. Og nå er det faktisk en båt på vei. Hallo! Hei!
3: Hallo, hallo!
2: Hei! Hvem er dere?
3: Ja.
2: Hvem er du?
3: Jeg er Arne.
2: Hva sa du? Du er Arne?
3: Arne, ja.
2: Arne, ja. Har du med deg hele slekta ute i båten, Arne?
3: Ja, jeg har barnebarn nå. Og så en venn.
2: Ja, så fint. Hvem er du da?
4: Erik heter jeg.
2: Ja, hørt på reiseradioen, eller?
4: Ja, du har hørt på reiseradioen hele sommer.
2: Og tenkte, nå må vi ta turen inn.
4: Ja, det var bolle og kaffe her, så vi må ta en pause fra...
2: Ja, for det er det dere... Ja, for hva er det, altså hvor mange teiner skal dere sette ut da?
4: Ja, vi har fem-seks teiner ute.
2: Ja, nettopp. Blir det krabbe da?
4: Det blir jevnt og trutt med krabbe.
2: Ja, Arne, blir det krabber?
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, hvor mange har du fått i sommer da?
3: Det vet jeg ikke. Det er jo 100.
2: Ja?
3: Ja.
2: Skal du ut igjen nå? Er det flere teiner som skal ut?
3: Nei.
2: Nei?
3: Ja, vi trekker det. Det var 10-12 krabbesøyene i dag.
2: Ja. Vil du ha bolle?
3: Ja, det må vi ha.
2: Ja, vent da. Har jo lovt folk bolle da. Se her. Fra Edgars bakeri. Ja, og det er deg. Er du glad i bolle, Noah?
5: Ja.
2: Ja. Hvor mange år er du?
5: 7.
2: Har du fått noe krabbe?
5: Ja.
2: Ja, det er veldig bra. Vær så god, Noah. Her skal du få for jobben du har gjort. Dere får fortsatt ha en fin...
4: Takk lige måte. Hyggelig å hilse på.
2: Ja, flere generasjoner. Og så får jeg altså komme meg inn i naustet som... Denne her foreningen her har pusset så fint opp. Og her sitter masse folk og drikker kaffe og koser seg med boller. Så jeg har fått enda flere venner. Folk har strømmet til. Hallo alle sammen!
6: Hallo!
2: Ja. Ha det bra! Guri malla, er det sånn det er å holde til på et fyr, Bjarne?
7: Det er det faktisk, altså. Mye hygge. Sosialt, ikke minst.
2: For hvor mange dugnadstimer er det du har tilbakelagt her de siste årene?
7: Det synes jeg er vanskelig å regne på, men det er noen dager i uka man er her ute.
2: Ja, for uten frivilligheten stopper jo Norge, det er vi jo enige av.
7: Totalt avhengig av frivilligheten, det er det.
2: Hva er det som er så fint da? Hva er det som er så fint med å være her?
8: Du, jeg har alltid elsket å være på sjøen og ned Holm og Skjær. Og så er det noe med, du får en frihetsfølelse, og det å leve den der litt primitive stilen, med å tenke tilbake på all den historien som har vært her. Og så du føler det, du får en ro som du ikke får andre steder. Og jeg liker å leve litt primitivt. Å gå i uguden og dusje, det går helt fint. Så bader vi bare i sjøen.
2: Ja.
8: Og det skal jeg jo gjøre etterpå.
2: Ja, skal du det for reiseradioen?
8: Tenkte kanskje det. Du har jo sjekket temperaturen, og den var 16.
2: Ja, nei, altså det vet jeg jo ikke enda. Jeg har jo puttet den ute i dag, så vi får jo glane på dette etterpå. Men du er jo en av de som jobber frivillig, du også.
8: Ja, det er jeg. Jeg er med i styret i Mandal Kystlag.
2: Ja, og Mandal Kystlag, vet du, her foregår jo ting. Dere har det så koselig. Det er kaker og kaffe på dette fyret, og jeg må jo si at hvis dere ikke har overnatta på fyret,

Det kaller jeg sommer, og det kaller jeg en ordentlig god sommerlåt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ganske lang titel det der. Veldig god sang. Alt for kort, men nå jeg I hvert fall. Ok, jeg har sagt det. Nå skal vi ta en tilrunde med konkurransen før vi kårer en vinner. Konkurransen I dag en sommermedley. Det fem låter I den medleyen. Den første låta, nei, de første bokstaven på alle låtene utgir et ord på, ja, fem bokstaver. Og så det artisten bandet. Jeg roter meg alltid bort når jeg forklarer denne konkurransen. Men det egentlig ganske lett, så jeg tror at du skal forstå det. Hvis ikke, så må du bare sende meg en melding, skal jeg prøve å forklare det en gang til. Men her altså medleyen som du skal gjette på. Ready or

Det var Gracie Abrams med That's So True. Og den låta som I bakgrunnen her, den prøvde jeg å lage en dans til da jeg var lita. Den kom I 2009, og da var jeg cirka 10 år gammel. Jeg husker ikke dansen, og godt nå egentlig det, men låta minner meg alltid om at jeg var på tur og gi en dans I gave til min 26 år gamle tante til jul. Jeg vet ikke om det var det hun ønsket seg akkurat.

0: Nina Sten Hansen, Nothing Comes Close. Og Nothing Comes Close to en god første møtehistorie. Eftas reporter Selina, hun ute I dag og prater med folk på Gjøvik om kamp de møttes. Og hun har jammen med møtt enda et par.
1: Så har jeg jo tuslet litt videre rundt her, langs Mjøsa. Og så møtte jeg på et par til. Hva heter dere?
2: Tormod Brøflat heter jeg.
1: Hva heter du?
3: Jeg heter Tove Brøflat.
1: Ja, så det hører man jo at dere gift med samme etternavn. Ja. Og hvor lenge har dere vært gift?
2: Jeg husker ikke. Men mange år.
3: 58 år.
2: 58 år.
1: Om to år så det 60 år, tenk det.
3: Er det diamantbryllup?
2: Ja. Jeg fyller 80 år I dag om ett år.
3: Nei, det blir det nå til... I november, du, faktisk.
2: I november,
3: ja.
1: Ja. Du dobbelt opp med jubileumer de neste årene. Blir det mye fest?
3: Jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Vi får ta det med familie.
1: Men altså, det jeg lurer på, altså noen ganger så tror jeg ikke på at det sant at mennesker kan være sammen så lenge. Hvordan det mulig?
2: Og det blir bedre og bedre for hvert år.
1: Er det sant?
2: Ja, det vil jeg si. Vi har hatt et godt forhold gjennom alle år. Aldri vært inne på tanken å flytte fra hverandre.
1: Hva det fineste med din kone?
2: Ja, hun jeg synes hun veldig pen.
1: Jeg enig.
2: Og så hun fornuftig. Og hun bruker penger på en fornuftig måte. Så jeg ikke noe utsettet på henne.
1: Hvordan var det å høre det?
3: Oi, jeg blir nesten satt ut. Det jo helt utrolig, men vi har vel vært enige om kanskje mye. Ikke alt, men mye. Og da har det fungert bra.
1: Altså, grunnen til at jeg startet med dette jo jeg lurer jo på hvordan møttes dere? Kan dere huske det?
3: Ja, jeg tror det var en sankthansaften.
2: Ja, det var det.
3: For mange, mange, mange år siden vi var på Eiktunet her på Gjøvik. Ja. Da var vi vel 16 år. Ja.
2: Og det var på Eiktunet på...
3: Det en plass her på Gjøvik.
2: Et museum.
3: Ja.
2: Og der var det vel en fest.
3: Mm, det var sånn sommerfest.
2: Og da var det dans.
3: Dans.
2: Og da dansa vi.
3: Ja.
2: Og da danset vi litt tett, kanskje?
3: Det vet jeg ingenting om.
1: Kan du huske de detaljene?
2: Nei, overhovedet ikke.
3: Nei, men I hvert fall så var det sommerfest.
2: Ja, det var det.
3: Og jeg tror du var I musikkuniform.
2: Det var jeg.
3: Ja, for du spilte I Vardal.
2: Veterankorps.
3: Guttemusikkorps.
2: Var det da?
3: Ja, det var ikke veteraner da.
2: Nei.
3: Så det har blitt mange år I sammen. Det har blitt... Snart 60 år.
2: Ja.
3: Det helt utrolig.
2: Jeg teller ikke år, jeg, men... Mm. Jeg har ingen planer om å avslutte forholdet.
1: Nei. Men det håper jeg ikke.
3: Nei.
0: Og det jo nesten litt rørende å høre på Tormod og Tove Bruflatt der. Så det jo veldig godt å høre at Tormod ikke har planer om å avslutte noe forhold med det første.
4: Vi skal høre litt mer fra de to turtelduene som skal gi oss deres beste tips til et langt forhold.
0: Ja, like etter litt lokalmusikk. Dette lomsk som å komme hjem.

0: en gammel moped i hagen.
1: Det stemmer det.
0: Brukte den som fyllmasse, fordi jeg fikk altså ikke start på den mopeden, tømte den for olje og bensin, og tenkte, ja, da får den bli til fyllmasse i skråninga her.
1: Den til fremtidens arkeologer.
0: Ja, de kommer til å finne den om 300-400 år, og lurer på, hvorfor ligger det en kinesisk moped oppe i skråninga her? Men i sommer så har jeg tenkt, ok, la meg gå inn i materien. Jeg har et aggregat som jeg har slet med. Jeg har en motorsag som jeg ikke fikk start på. Og jeg har til og med en gammel snøfreser som bare har vært helt umulig å få til. Og så går jeg inn på YouTube, og der er det altså folk, i hovedsak folk fra Amerika eller Kanada, som altså plukker fra hverandre nøyaktig de samme modellene, for et aggregat er som regel ganske likt. Er du heldig, så finner du akkurat den modelltypen. Man har sett denne fyr i Kanada og plukket fra akkurat et Stanley-aggregat. Og så går jeg ut og bruker hele dagen på det. Altså en vanlig norsk arbeidsdag, 7-8 timer.
1: Ja, ja, ja.
0: Legg utover et svart pledd på bakken, så ikke skruene skal forsvinne. Gjør alt i riktig rekkefølge. Spoler litt tilbake i YouTube-videoen. Jeg har altså lykkes, så til de grader. Jeg blir så glad etterpå. Og jeg føler at jeg har reddet gamle gjenstander for å bli brukt til fyllmasse i skråninger rundt omkring. Her er et kort opptak. Det tror jeg er aggregatet som står og går. Så neste lyd.
1: Oi, gressklipperen.
0: Det der tror jeg var snøfreseren.
1: Og snøfreseren selvfølgelig.
0: Ja, men så til slutt. Motorsag.
1: Jeg elsker det gliset ditt når du snakker om
0: ja,
1: det her.
0: Også. Ja, men vet du hva, altså det er, og det her er ikke det eneste, for som er så rart, jeg har hatt kjøpt gammelt ræl, folk som har gitt opp snøfresere og aggregat og så videre, så får de i 5-6 sånne maskiner og koser meg altså.
1: Ja, det er klart, og det føles jo, du opplever mestring, men tenker du også at tingene, er du sånn som beskjeler ting, så du kjenner at du får en takk tilbake fra, nå har de stått der lenge og støvende og ventet, og så sier de sånn, takk skal du ha, Knut, takk skal du ha for at du har fått med liv igjen.
0: Ja, jeg føler at det er som er med i en animasjonsfilm, ja. Der de Stanley-aggregatet får liksom en liten runde til, som kan hjelpe til å dra opp en båt.
1: Daven!
0: Ja, det er daven altså.
1: De takker og bukker det her, va? Til inspirasjon. Fikk nesten lyst til å finne et eller annet å skru på seg, er det?
0: Ja, begynner å redde felgen-aktig type. Og det blir også når man hører denne musikken.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hvert